د زړونو پول. خو ګوریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خو اخیم چې د نوې خبرونه پړاندې کولو سره ستاسو په شو پړ کې په دې خبرونه کې به موږ بیا هم د بشری مرستو په اړه لند باس ولرو. د خیرات ډبلې او زوړول شوی ډوډۍ، د خاموشي نیکی خکلا، نزاکت او ظرافت کله کله په مجللو او زلیدونکو ماڼیو کې نه بلکې د یوې محلي جماعت په یو ګوخه کې د یوې ډبرې په سوري کې پټوي. نیکی آواز هغه وخت کمال ته رسیږي چې کله پټوي. په دې خاوره کې هغه څه چې ښي لاس یې ورکوي باید کیڼ لاس پرې خبر نشي. اصل یوازې یو ژبنیز خبره نه ده، بلکې د مرمرینو ډبرو باندې ښکل شوی په یو ټولنیز هنر او په یو خاموشه هوکړه باندې بدل شوی دود دی. نن موږ د نیکۍ تر ټول خاموش پر اصرار محرم او شاید تر ټول اصیل او باوقار حالت په اړه خبرې کوو. هغه معجزوي تمځایونه چې اخیستونکي پکې نه شرمیږي او ورکوونکي پکې غرور نه کوي، د خیرات یا صدقې ډبرې او په ننني عصر کې د هغې انعکاس جوړول شوي ډوډۍ ده. که چمتو یاست د نزاکت لوړو څوکو او د هغې خاموشۍ نیکۍ راز ته زموږ سفر پیلیږي. د پیړیو وړاندې استانبول د اسکودار یا د درویشانو ښار بورسا تصور کړئ. نیمه شپه ده، د محلي خلک ویدی دي او یو سیوری په خاموشۍ سره یوې ستنې ته نږدې کیږي. دا ستنه چې معمولا دوه متره لوړه ده، له مرمرو څخه جوړه شوې او سر یې د کاسې په څیر سوری دی. د خیرات ډبرې نومیږي. دا سیوری نه د چا د ستاینې په تمه دی او نه له چا څخه د مننې په تمه دی. هغه څو سکې په هغه سوري کې اچوي او د شپې په تیاره کې پرته له دې چې هغه څوک وپیژني بیرته ورکیږي. دا ډبرې زموږ په تمدن کې انساني کرامت ته د ورکړ شوي ارزښت نښې دي. یوازې په استانبول کې یو وخت تر 160 ډېرې د خیرات ډبرې موجودې وي. دا سیستم ښکلا دا وه چې په ډبرې کې ښودل شوي پیسې به کله کله ورځې او اونۍ همداسې پرتې وي او چا به ورته لاس هم نه کاوه. یو رښتینی اړمن به بیا په داسې وخت کې راتللو چې څوک نه وي، خپل لاس به یې په هغه سوري کې غځولو، یوازې د خپلې اړتیا په اندازه د یوې ډوډۍ یا د یو وخت ډوډۍ پیسې به یې ترې اخیستلې. پاتې پیسې به یې د بل چا لپاره پرېښودلې چې شاید تر هغه ډېر اړمن وي. تاریخ پوهان او بهرني سیلانان په حیرانتیا سره کیسې کوي چې په ونۍ ونۍ به په دې ډبرو کې سره زر ایښي وو، خو چا به چې د اړتیا به یې نه وه هغوی ته به یې لاس نه کوه. دا یوازې مرسته نه وه، بلکې د یوې ټولنې د متقابل اعتماد او د نفس د تربیې یو څلی وو.

د خاموشي نیکي بلا بیلګه د دکاندارانو په زړو کتاب د پورونو په کتابچو کې وو. کله چې به د روژې مبارکه میاشت راورسېدله، د سیمې کوم بډایه سړی یا میرمن به د یو داسې محلي دوکان ته ننوتل چې هیڅوک یې ونه پیژني. دوی به له دوکاندار څخه د هغه د پور د کتابچې د راویستلو غوښتنه کوله. د کتابچې یوه یا دوه پاڼه به یې په تصادفي ډول خلاص کړل او پوښتنه به یې کوله چې د دې لسو کسانو یا شلو کسانو پور څومره دی او ټول پور به یې په هماغه ځای کې ادا کړ. دلته اصلیت په دې کې دی چې پوروړی نه پوهېده چې پورې چا ورکړ او پور ورکوونکی نه پوهېده چې د چا پورې خلاص کړ. نه پوروړی شرمېده او نه د پور ورکوونکی شرمېده او یا یې د مننې تمه کوله او بشپړه پټه ساتنه د ټولنیزې سولې تر ټولو قوي بنسټ و. په تاریخي اسنادو کې راغلي دي چې دود حتی په سختو حالاتو کې هم ټولنیز یووالی ژوندی ساتلی و. دلته د شهرت غوښتنې نیکی نه، بلکې یوازې د رضا په لټه کې یو خاموشي حاکمه وه. وخت تیر شو، ښارونه لوی شول، ډېری

0: د خیرات ډبرې لمنځه ولاړې، خو د یوې معمولي زینتي ډبرې په توګه هیرې شوې. خو د خاموشۍ نیکي هغه روحیه زموږ په رګونو کې داسې اغښکدل شوې چې نن د هر نانوایي په کونج کې د زړول شوې ډوډۍ لیدل کېږي، په دود کې بیا راژوندی کېږي. کله چې تاسو نن یو نانوایي ته ننوځي او وایي چې دوه ډوډۍ اخلم، یوه یې په میخ کې وزړوه، په اصل کې تاسو د هغه چا میراث ته دوام ورکوئ چې 1500 کاله وړاندې په خیراتي ډبره کې سکه اچوله. تاسو د یو ناپیژاند کس دسترخوان ته پرته له دې چې هغه وپیژنئ، هغې ته یوه ګرمه ډوډۍ ډالۍ کوئ. دا دود نن یوازې په ډوډۍ پورې محدود نه دی، د عصري نړۍ د ځان پالنې پر وړاندې د یوې مبارزې په څپسیر د زړول شوي بیل، زړول شوي خواړه او حتی د ډیجیټل په بڼه د بورسونو په ډول دوام لري. نانوایی ته ورکړ شوې هغه وړه پیسه د یو چا په دسترخوان کې په دعا بدلیږي. نه تاسو د هغه میلمه کېږئ او نه هغه ستاسو لاس نیولی شي، خو ستاسو ترمنځ د مادیاتو هغه خوا د انسانیت تر ټولو لوړ پول جوړیږي، د خاموشۍ ورورولۍ پول. خاموش نیکی د یوې ټولنې د وجدان تضمین دی. له خیراتي ډبرو څخه تر ډیجیټل مرستو پورې په دې سفر کې موږ یوازې یو حقیقت زده کړ: نیکی څومره چې پټه وي هماغومره لویه ده، او څومره چې شریکه شي هماغومره برکتي ده. موږ د هغه باوقارو ډبرو او زړول شوي ډوډۍګانو په نښو سره هم یو موټی او یو ځای کیږو. په دې برخه کې موږ د نیکۍ پر ښکلا خبرې وکړې. هیله ده چې دا لار په همدې شان دوام ومومي. اوګوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښنو کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

د ترکی غاګراډي خبرېدونکو د ترکیه د جغرافیه راځي سرچېوي تو کې د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه هر کلی کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په نننې خبرونه کې تاسو د اردخان ولایت د خانک ولسوالۍ د یو ډول ځانګړي پنیر خانک تار تار پنیر په اړه معلومات درکو چې د ترکیه جغرافیه پر راځي سر شو توکو کې ځین ولیدي. د اردخان ولایت د ترکیه د ختیځ اناتولیا په سیمه کې موقعیت لري. دا ولایت یو سرحدي ولایت دی. د ویلو ده چې د خانک ولسوالۍ د خپل یو ډول پنیر سره چې نوم یې هم د همدې ولسوالۍ څخه اخیستی دی ځانګړی شهرت لري. د خانک تار تار پنیر په 2023 کال کې د اردخان ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونو په وړاندیز او غوښتنلیک د ترکیه د جغرافیه د راجد سرشو توکو په لیست کې شامل شو. دول د چې د خانک تار تار پنیر د انادولو اسمری په نام هم مشهور دی. دا پنیر د غوال شیدو څخه جوړیږي. د سیمې غرنی جوړښت پراخ پلاتو او سرزایونه او د نباتاتو پراخه ډولونه د دې اصلي لاملونه دي چې شیدې چې د پنیر خام مواد جوړوي غوړ او لوړ کیفیت ولري. د خانک تار تار پنیر په تولید

کې شیدې د غواګانو څخه د جون او سپتمبر میاشتو ترمنځ تولیدیږي او هر ورځ د لاس په واسطه پروسس کیږي. نږدې یو کیلو ګرام خانک پنیر د 14 لیترو خام شیدو څخه تولیدیږي. د هر تار زخامت 4 میلی متر پوری وی او دا خورا نرم انعطاف وړ او یو ژاولن جوړخ لري چې تر 6 متر پوری اوږدواله رسیدلی شي. روخانه ژیړ رنګ د خانک تار تار پنیر د خوړو پر مهال د ګلانو بوی ورکوي، ځکه چې دا پنیر د هغه غواګانو له شیدو څخه چې د دې سیمې په ډیرو شنو سرځایونو کې څریږي چې ډیری پکې ګلان شتون لري تولیدیږي. ویل کیږي دا پنیر چې ډیر د ډبرې مالګې سره مینځل کیږي له همدې عمله د 2 کلونو لپاره د ساتلو امکان شته دی. د مصرف کولو د مخه د یو څه وخت لپاره باید په اوبو کې واچول شي تر څو مالګه ترینه لري شي. هغه کسان چې د مالګې سره حساسیت لري هغوی باید دا پنیر د خوړلو نه مخکې د نږدې نیم ساعت لپاره په اوبو کې خیشت کړي او بیا یې وروسته نوش جان کړي. خوږ اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.